0: KTCU, the choice, not your grandpa's radio. Although he's welcome to listen to be cool.
1: あ、ここいるんだ。本当？見えないでしょ？どこにいるのかな？見えないよ。

0: いから鳴いてますね。
1: 自分一見る。
0: ねえ。どこにいるかな。
1: あ、ここいるんだ。
0: 本当？見えないでしょ。どこにいるのかな。見えない。
1: あ、こんなところに。